Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 42 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta ut

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det var Haug Tredet Mazurka. Det var Syvers som spilte Haug Tredet Mazurka. Da skal vi gjøre en tur over landegrensa, og vi skal, jeg tror nok det er Finland, en Sjurør Strøm eller et eller annet. Han har skrivet navnet sitt, men det er bokstaver som ikke finns på tastaturet. I mitt tilfelle så er jeg ikke alldeles stødig på hvordan det skal uttales, men i alle fall så spiller det spilles godt uansett, og vi skal få en polka som heter Hammerstad Polka.

gammel dalavals. Om det er en kar Jularbo som har gjort den, eller om det er en slags inspirert Jularbo-form, det skal jeg ikke si sikkert. Det er noen kilder som sier at det er en kar Jularbo som er komponisten, men uansett, her kommer gammel dalavals.

Det var Laksøre spill med slagde, og det var Vals fra Pasvik, og vi skal få en lek til til Laksøre spill med slag, og vi skal få en polka fra Honningsvåg.

Ja, når en kan tjuvstarte jula på denne måten, så er det ikke verst det hele tatt. Det var Holos efterfølgere og en julehilsen fra Vik, og det var Anders Sørensen som har gjort en hilsen. Det var en vals. Vi skal få gjenhør med Hallingdal Kraftlag og Pols for Fjols. Og nå er det vi snakker om Pols, og da er det flatt det på tide med å få noen polser på rappen i skikkelig polsekule. Og som sagt, det er Pols for Fjols først, og det er en Jostein Sørbøen som har gjort den. Og så skal han Edgar Heringstad og orkestret ha spille en polsstemme, og det er Pols etter Harald Grilland. Og som ikke det nok, så spiller Edgar Heringstad enda en polsan, og det er Truskar-låten, og det er Edgar selv som har gjort den. Og så er det Småviltlaget som spiller en pols, og det er en venn i Rettvik, og det er en Magne Eggen Haugon som har gjort den. Så da kommer det fire polser på.

Det var vals et Sivert Rykkhuset, og som sagt skal vi få en studentkolomitt innlegg til, og en springløk som en Helmer Tarald Hagen fra Østre Gausdal har gjort, og den heter «Å hei, er det du?», og det er en liten, hvis du tar feil, så er det en liten vokalsnutt på den, og den der er jo gjort en gammeldags video til, som ligger på YouTube, så det går an å gå inn der og og se på den videoen. Det er en av de første gammeldansvideoene som er logo i Norge, men det er ikke den aller første, for det var det faktisk noen ungdommer fra Gausdal som har gjort, og de kalte seg Sulestubben, som logo en video, og den gikk på et program som heter Halv sju på NRK. Det var et ungdomsprogram som gikk, jeg lurer på om det var rundt 85, og de spilte inn den videoen. Så de var nok først, men Stenskolomitlin var en god nummer

Tore Løvgren, Spadé og det var Mardalsfossen, Tom Bjarne Lien. Nå skal vi gjøre en tur åt Ota, og Ota-martnan, den står før døra nå, og da passer det godt at nye Ringnesyn skal spille på Ota-martnan. Det er en masurka til om Olaf Tulut, han var fra Ota.

Oddvar Nygårds Kvartett var det, og det var en feil hans, en polka. P. A. Røstas orkester skal vi høre, og P. A. Røstas juniors orkester, tenker jeg. Og vi skal få en Sven Juslek, og det er Fjellgubben fra Innherred. Det er en valg som er nettegjengen av Hilmar Alexandersen fra Innherred, en annen super felespiller, og så da skal vi få en legtel med P.A. Røsta etterpå, men først kommer felgubben fra Innherred, og det var altså en vals som

Ja, det var P.A. Røstas orkester. Fjellgubben fra Innherred, og det var Svenju som har gjort den. Og P.A. Røstas skal vi få en tur til, som nevnt, men ikke orkester i den forstand. Vi skal få trekkspillkvintetten, og det er Lærdøren vi skal høre, og det er Masurka som en Odvar Nygaard.

Det var Ganglot fra Dalarna hadde spilt som relendert og Svenius kvartett. Vi nærmer oss sakte men sikkert slutten på dansegulvet for i kveld. Vi har et par leker, og nest siste ut det er Langeberg, og de har en masseuke på reportvaret som en Arnulf Dyve har gjort. Den heter Men nebbe klørt, og da kommer siste, ikke det siste, men nest siste.

0: här som kör Opel? Jeg tviler ikke.
1: Og kan du sikkert den sangen her?
0: Ok, dere som står her foran, dere med på allsang mot slutten?

0: penger da.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Indre Bremsen, nummer 3, Horten Køy, 4, Ogsbyllet-trener, Stig Søndag, nummer 5, Horten Tomtom, nummer 6, Kai Rogers, 7, Ole Hickel, Rokkjøn Køen, 9, Kåre Kyd, 10, Tom Colorado, nummer 11, og Ivan Køster.